0: Laiks īt iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Mārni, nu lūdzu.
2: Mēs kāds lūdzu nebūs.
3: Jūs klausītās Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gura vārdā svieteikungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovai mums žielestēbu saprast, kā dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdz nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv. Lai kur tu arī būtu. Klausīs! Lūdzu!

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirksti no tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitējis, moc mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāva un svāto gura vārdā. Amen. Mīrs jums. Lai tavi prīsti arī kungs izegierb taisnībā un tavi svātī lai gavilē. Broļi un māsas, baznīca šodien gūduma un atcerās svāto Sarbēliju Mahlufu prīsteri. Nušālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazēju tevi svarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudz jūsu grākojas ar dūmam, vordiem, darbiem un nolaidēgu. Muna visi lūko vaiņa, toļļļļ es lūdzu visu svātumu jaunumu Mariju, visus engeļus un svātos. Un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloju par mums svarenais dīvs. Un pīdēsimies ugrākus, lai mums īved mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs svātu prīsteri Sarbeliju Mahlufu. Tu aicinoji uz goreigu varu un darbu tūkstneša vīntuļēbā un apviltēju ar daudzam dzīvības dovanam ļauj mums, atdarinojot Kristu jocīšanos, kļūt jo valstības lēdzdalībniekiem, car mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēva un valda svāto gora vīnēbā, Dievs visos mevšu.

0: Lasējums no pravīša Jeremija gromotas. Atsagrīzit dāli, kas esat nūsavārsuši no manis, soka kungs, jo es esmu jūsu kungs, un es jūsus paimšu pa vīnam no pilsātas un pa divim no cilts, un īvešu jūsu Sionā, un es jums dūšu gonus piec manas sirds, un jī jūsus ganēs ar gudrēbu un saprotu. Un, kad jūs augsit un sasavairosit zemētamos dīnos, soka kungs, tad neviens vairs neteiks kunga derēba škirsts, nevienam vairs nainoks sirds dūma par to, neviens to nepīminās, ne meklēs, ne taisēs jaunu. Timā laikā Jeruzalemis augs par kunga siedekli, un timā sasapuļcēs visas tautas kunga vordā Jeruzalemē, un vairs nesekos savas ļaunos sirds nakrītnēbai. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.
0: Kungs sorgoj savu gonam pulku. Kungs sorgoj savu gonam pulku. Klausitēs tautas kunga vordus, sludinojot tolajos solos un sokit. Tis, kurš Izraeli izklaidinoja, to sapulcinos kūpā, un to sorgos, kai gons sorgoj savu gonam pulku. Kungs sorgoj savu gonam pulku. Jo kungs atbrīvos Jākubu, un jū izglobs no stiproko rūkas, un jī noks un prīcēgi saugs Siona kolnā, un saplūs pie kunga lobumim. Kungs sorgoj savu gonum pulku. Tad jaunava līksmos izdejā, un jaunekļi prīcos izkūpā ar siermgalvim, un es jū osaras porviešu prīcā, un jūs mīrinošu un īlīksmošu pēc jūs skumem. Kungs sorgoj savu gonum pulku. Alleluja! Svietēgi tī, kas lobā un krītnā sirdī patur dīva vordu un pacītēbā nas augļus. Alleluja!

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģeliju, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, Kungs.
0: Tajā laikā Jēzus saciesoja mocekļiem: pasaklausiet, ko nozīmē leidzība par sieieju. Pie katra, kas dzird vārdu par valstību un nesaprot, atnokļaunais un izraun tū, kas bija īsāts jo sirdī. Šis ir tis, kas bija īsāts ceļmulā. Bet īsātais kliņšainā vītā ir tis, kas vārdu dzird un tūdeņ ar prīcu tū pijam, bet timā nav sakņu, jis ir napastovīgs. Jo socās spaidi vai vojošanas vārda dēļ, jis tūdeņ īsa ļaunoj. Bez tur pirkšķiem īsātais ir tis, kas vārdu dzird, bet pasaules rūpes un bagotēbas viļtēba nūmots vārdu, un tas palīk bez augļiem. Bet labā zemē īsātais ir tis, kas vārdu dzird un saprūt un nes augļus, cits 100 kortēgus, cits 60 kortēgus un cits 30 kortēgus. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava.

un gūtnējot svāto sarbēliju, lūksimēs, lai Dīvs dod savai baznēcē žielestēbu, ka visos laikos tar ticēgajiem būtu svātī, kas savu dzēvi varūnēgi zīdoja Dīva gūdam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai ticēgi arī tagad ir gotavi uz cildenim upurim Dīva gūda un cilvēku dvieseļu izpestēšanas dēļ. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai Kungs Dīvs uzmūdināja ticēgajos olkas piec dzēvis svātuma un ar sava žielestēbas spāku, lai aizvaķūs līdz kristēgai piļneibai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai Dīvs dūt, ka izcilu svātu paraugs ar vīnu mudinotu dvieseles uz pašaizlīdzēgu dzēvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lai Dīva žielestēba vada mūs katru pa taidim piļneibas ceļim, kuri atbilst mūsu spiejam un aicinojumam. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim, lai īsastoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Aivaru un par Irēnu, Kungs dovajiem mūžēgu svātlēmi dabasūsa. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Dievs mūsu radētojs un tavs darbs, lai ar tavu mīlestību un ticīgi mūžam tīktos uz tevi bezgalīgos pilnības salūtu, kas zēvanu valdi mūžu mūžos.

0: Slavēt Ciesi, Kungs, Jūs ir Madīvs, jo no Tavas devības esam sajāmuši maizi, ku Tev upurējam šo zemes un cilvēku rūku darbu augļu, kas ļaus mums par dzīvības maizi.
1: Madīvs ir mēršams
0: sēdējums. Un viena noslēpumas, ka esam Tavas dievšķiebas dalībnieki, kas esi labvīlējis pieņemt mūsu cilvēles kodumā. Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, jo no Tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko Tev upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūs mums var garīgu dzierīni.
1: Dievs ir mēršams slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības gora un satriktu sirdi, un lai mūs uber šodien Tavā priekšā, Kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nomazgoj mani, Kungs, no manas netaisnības un no mana grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieejam un Jūs upere.
1: Lai Kungs pieejam šo upere no Tavām rūkām par kūgu un slavesamā portam, par labu mums un visai savai svātajai pastāvēt.

0: Kungs, tev ir liels un pieejams dāvanas, kuras liekam uz tava oltāra, pieminot svāto prīsteri Šarbeliju. Un kā tu jām ar šam svātajiem noslēpumiem ļovi sasniegt gūdējumu, tai arī mums dāvai pīdūšanu caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums, uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kungu.
0: Pasateiksim kungu mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, kungs, svātais tavs, svarenais mūžīgais divs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu kungu, jo ar Tavu svātu uz brēnu mainu līdzēbu, Tu namitēji atjaunoja baznēcu ar augļiegu spāku un sniesi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mudinoja pīsadaļēt pest un mudinoja pīsadaļēt

0: Tuo prisvišėlėgas tau, spasimėgite viliausiam, Saurėsų Kristų tavo davimu su kungu, pijam un svietai šios duovanas, šių pynasumų, šių svatų navainuojamų operi, kūtėjus nācam vispirms, par tavu svatų katolisku baznēsu leidza ar tavu kolpu mūsu pavestu Leonu, ar visiem veiskupim un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticēbas aplīcinotojim, labvīlējīs dobot tai mīru, sorgai un vīnai savu baznēcu un valdi par to visā pasaulē.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visas klotasūšus, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kurim tev upurējam, kas poši tevs nāc šo slavas upuri, par sevi un visim savējim savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, vi paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēbā, pirms godinājot pīmenam slavējumu un vienmēr jaunavu Mariju, dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kā arī svāto Jēzupavas svātokos jaunavas leikavaini, un tavas svātos apostoļus un mūcekļus, Pīteri un Povalu, Andreju, Jākobu, Joni, Tomu, Jākobu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Cipriānu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povalu, Kozmu un Damianu un visus tavas svātos ar jūs nūpalniem un aizlaukumiem, stiprinājumos iet visā ar tavu paleidzēbu un aizsardzēbu, caur Kristu, mūsu kungu. Amen.
0: Topies, kungs, lūdzam, pieejam labvielēgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu operi. Vodi mūsu dīnas tavā mīrā, pasargoj mūsu no mūžīgos pazušanas un pīskaidi tavu izradzātos pulkam savu Kristu mūsu kungu. Amen. Dīvs tevi lūdzam labvielējis darēt šo pīnasumu pilnībā svietētu pieejamamu, atzētu goreigu un labpateikamu, lai tis mums kļūst par tavu mīļoto dālu mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, saucīšanu brīkšvakarā. Es paiemi maizi savos svātojus un ciņemos rūkos un pacielis acis uz dabasim, uz tevi dīvu, savu visvarenu tāvu, tev pasteigams svietē lauze, un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūgti cebas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nogi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tobies, kungs, mēs Tevi kolpjam un Tava

0: svāto tautu pieminot Kristus, tava dāla, mūsu kunga svētīgos sīšanas, kā ir augšan celšanos numerušajiem un gūdības pilnu uzkopšana debesīs, snācam tavai gūdējumai majestātē no tavam dovanam, tēru uperi, svātu uperi, navainiegu uperi, mūžīgo dzēves svātu maizi un mūžīgo atpestēšanas bikeri, uzvilkoj tū ar labvieļēbu un pījiem tū, kā ir labprot pieejami sava kolpa taisniego Ābela dovanas un mūsu ticēba stāva Abrahama uperi, kā arī sova visaugsto prīstera Melhizedeka svātu pīnasumu navainiegu uperi. Pazemīgi tevi lildzam visu varenais Dīvs, lai ar tava svātu eņģeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz tava dabas oltara, tavas diviškos majestatis prīškā, lai kreis no šo oltara pieemū tava dāla vissvātu mīsu un asni, pīsa pildam ar ikvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpones, kas ar ticēba zēmi pirms mums ir aizgojuši un atcedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam, jim un visim, kas atcedus Kristu, žalsirdēgļa un ītīprīs nojuma gaismas un mīra valstēbā, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums taviem griecēgajiem kolpiem, kas ceram uz tavu lielu žalsirdību, ļauj būt sadraudzē par tajiem svātajiem apostoļiem un mūcekļiem, ar Joni Stefanu, Matiju Barnabu, Ignāciju Aleksandru, Marcelīnu Pīteri, Felicitu Perpetuju, Agati Lūciju, Agnesi Cecīliju, Anastāsiju un visiem tojiem svātajiem. Lūdzam tevi pīskaitamies jūs pulkam, navas mūsu nūpalna, bet tavas lielo šāls ir debestien, caur Kristu mūsu kungu.
0: Caur kuru kungs tu visu šos dovanas vienmēr rodi svādori, dzēvinais vietēji un sniedz mums. Caur Jēzu Kristu ar jūnjīmā, tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss guls un slava, visūs mēžu mēžūs. Amen. Paklausot pestētojo vārdiem un jo dievišķo likumu pildot, mēs ar paļovēbu sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts ar tūp tavs vārds, lai atnūk tavu valstēba tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs tā ir virdzemes, mūsu ikdieniškā maizi dūd mums šudiņ un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodniekiem un aivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno labvielīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žālstības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkāda namīra, gaidot svētīgo cerības pīza pildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
2: Jo tev pīder valstība un spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem mīres, jums atstoja savu mīres, jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvīlīstē dovot mīru un vīņēbu, kad zēvu un valdi mūžu mūžūs.
2: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
2: Un ar tavu karu.
0: Sniedzit citam mīra zēmi. Pakstekum. Pakstekum. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru, mūsu kunga. Jēzus Kristus mīsa un asinis kūs savīnojam, lai palīdz mums sasnākt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu dzēvo dīva dāls, saskaņa ar tāva gribu un svāto gora ļeidzdarbībā, to ar savu novi dzēvinoju pasauli, ar savu svāto mīsu un asni, atbrēvē mani no visam unam nataisnēbam un ikvīna ļaunuma, palīdzi vienmēr īvārot tavas bauslēbas, un neļauj man nekot no tevi šķirti.

Lūk, Dieva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesele kļuvusi vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani, mūžīgai dzēvei.

Kungsnöjet är du visade på mums hos sakramentum. Un dovana kūsājamam, laicīgajā pasaulē, lai ir mums cīdinojums mūžīgajai cēvē. Lūk, uzticamais un gudrais porvaldnieks, kuru kungs izcēlis par savu saimi, lai iztīm laikā dūtu uzturu.

0: Lūksimies. Visvarenais Dievs, lai dabasu mīlests nostiprināja un vairoja goreigu spāku visiem, kas svin svāto Šarbēlija prīstera pīmiņu, lai varam saglabot naskortu mūsu ticēbas dovanu un īt pa mums atklotu pestēšanas ceļu caur Kristu mūsu kungu. Mūsu kunga Jēzus Kristus visdorgošanā litānija, Kirija eleison.
1: Kristu eleison, Kirija eleison.
0: Kristu klausimams.
1: Kristus klausimams.
0: Dievs tāvs no dabasim.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs dāvs pasauļu pestētojas.
1: Apsažādāj par mums.
0: Dievs svātais gors.
1: Apsažādāj par mums.
0: Svāto trēdība viņas Dievs.
1: Apsažādāj par mums.
0: Kristus astis mūšīgo tāvi viņas mūšo dāla.
1: Apestējumās.
0: Kristus astis īmīso to dīva vorda.
1: Apestējumās.
0: Kristus astis jaunos un mūšīgos derēbas.
1: Apestējumās.
0: Kristus astis, kas agonijā olīvu dorzā zemes lacēja.
1: Apestējumās.
0: Kristus asnis, kas šaustēšanā plivda.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas iešim vainagošanā lāsoja.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, pie Krista izlīdz.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, izpirkums par mūsu pestēšanu.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, bez kura nav pīdūšanas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas Eukaristijā vērdzēja un attērē dvieseles.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis žālslēbas trauma.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis uzvara po ļaunajiem gorim.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūseglos drūsme.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis aplīcinotoju stiprums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, no kura tūp jaunovas.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis spāks porbaudējumu sasūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis vērdzējums strodojušajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mīrinojums raudūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis gondarietoju cerēba.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis atvīglojums mierstūšajiem.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis siržu mīrs un maigums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis mūžēgos dzēvēbas dzēves nūdrūšinojums.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kas atbrēvoja dvieseles no šķēstēšanas guns.
1: Atpestējumās.
0: Kristus asnis, kodras slavas un gūdavis cīnieks.
1: Atpestējumās.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Atlaidums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Uzklausimies, kungs.
0: Dīva jārs, kas nūceļ pasaulio grākus.
1: Apsažādāj par mums.
0: Tu esi mūs atpiercis, kungs, ar savu asni.
1: Un esi mūs padarījis par valsti mūsu dīvam.
0: Lūksimies, visvarenais mūšīgais dīvs, tu esi īcielis savu vīnzimušu dālu par pasauļa pestētoju un esi ļovis sevi porliukt ar jo asni. Tev lūdzam dūt, lai pīnocēgi gūdinojam mūsu pestēšanas iznokumu un pasateicu tam asam pasargoti no ļaunuma laicīgajā dzēvē un varam prīcoties par mūžīgu olgu debesīs caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums, lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā,
1: kas ir radījis dabasus un
0: lai jūsu svietības varenais Dievs tāvs un dāvs un svātais gors.
1: Amen.
0: Dieva žīlestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Veseli cīniemi Latgales radio klausētoji, mani sauc Laura Sandere, izvērsmēs pasauļa notikumos. Ukrainas armija nedēļas laikā ir veikusi lidrobotu uzbrukumus Valdberijas noliktavam 552 tūkstošu kvadrātmetru platēbā, jau apmēram 10% nītojas tirdzniecības platformas noliktavam. Te balstoties uz publiski daļiemajiem datiem aprieķinojas laikraksts Komersant. Provizoriskie uzbrukumi noliktavam notikuši elektrostaļā Krīvejas Moskavas apgabalā, Kotovskā, kas atcerunā Stambovas apgabalā, Ņevinomiskā Stavropolis apgabalā i Krasnodarā. Pagojušajā naktī Ukrainas bruņotie spēki ar droniem uzbruka vēl vienai noliktavai, kas atcerunās Voroņežas apgabalā. Rēģējot iz notikušo pordevēju sociālajos tēklos bādē, ka ir zaudējuši preces miljoniem rubļu vietēbā. Savu pustēmekļu izdevums Važnī istorija ir aprieknojis, ka zaudējumi varētu sasniegt vairākai 100 miljardus rubļu, jeb apmēram 1,1 miljardu eiro. Pēc tam, kad Ukraina izvērsus atbildes trīciņus, kas mērķēti iz Valdberijas loģistikas noliktavam, sociālos tēklus ir porpludinoši cieši biedēgu dzēvotoju video iz ziņas, kuramos jī pauž savus pordzēvojumus. Krīvijā Zveņģorodas apgabalā vakar nozagosīs vismodernokais iznicinotojs Su-57, ziņoja Kremļam pītuvinotais tēmekļa izdevums Ostorožna Novas, cik arī ar armiju saistītī Telegram kanāli. Saskaņā ar sokotnējiem ziņam pilotim ir izdevījis katapultētīs. Tikumā ASV valsts sekretārs Marks Rubio ceturtdien Filipīnu galvaspilsētā Manilā ticīs ar Krīvejas orlītu ministru Sergeju Lavrovu, tā paviestīja ASV valsts departaments. Rubio i Lavrova tikšanos notikusi Dinvida Austrumāzijas valstu asociācijas orlītu ministru saīsmes laikā, ja apsprīdā ASV Krīvejas attīcības kairē vajadzēbu izbeigt Krīvejas Ukrainas karu, sacēts valsts departamenta paziņojumā. Pēc saīsmes ar Lavrovu, runājot ar žurnālistiem, Rubio sacīja, ka ASV viss ir gatava uzīmtīs konstruktīvu lomu, ka palīdzētu izbeigt karu Ukrainā. Bet Eiropas valsts vakar beidzot vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krīveju, tā paviestē Eiropadomes prezidents Antonio Košta. Vienošanos dabota pēc vairāku nedēļu sarunam, jauno sankciju korta nav tik stingra, kā bija sokutnējai īdomots. Itamā sankciju kortā īsaldāts naftas cenu grīstu lēmens. 21. Sankciju paketes pieimšana aizkavē vairāku dalēju valstu ībuldumi pret dažādiem īrūsinotiem elementiem. Turpinējoties konfliktam tivajos austrumos pastiprinās arī sprīdze Turcijas Izraēlas attīcēbos, ko aplīcināja abu valstu amatpersonu oso retoriku un sastarpīju pormetumi, izietos dinamikas fona pazarodījušās spekulācijas par īspējumu militāras konfrontācijas risku. Vienlaikus dumstarpēbas starp abiem valstim, kuri viens no centrālajiem elementiem ir Palestīnas veicojums, rodīs portup sacensībā par plašoku strateģisku ītekmi ne tikai tivajos austrumos, bet arī Āfrikas kontinentā. Viestē sabiedriskais mēdījis. Bet Irāna atbalstoši Jemenas hutīšu namiernieki trešdien uzjāmēs atbildēbu par trīciņam diviem Saudu Arābijas naftas tankuģim Sarkanajā jūrā, potenciāli atklojot jaunu fronti ASV-Irānas karā, kas skar visu reģionu. Hutīšu uzjāmēs atbildēbu laikā, kad ASV soka jaunus trīciņus militāriem mierķim Irānā, uzbrukot itai valstī 12:05 kortes. Tikam pie mūsu kaimiņiem Igauņiem, 30 cilvēku iniciatīvas grupa Igaunijas prezidenta amatam aicina virzēt klavīru fabrikas Estonija vadētoju Indreku Laulu. Atklotos viestuļus parakstētoju, kuru vidē ir uzjiemie kultūras darbinīki akadēmisko sidis porstoju, izvēli pamatoja ar Laula spēju uzrunot visas valsts dzīvotojus, kā arī porlīcinošai porstovēt Igaunijai pasaulī. Intervijā Igaunijas sabiedriskajai radijai Lauls apstiprinojas, ka ir pīkrits viestuļas autora aicinojumam izvirzēt savu vordu gaidamajam balsojumam. Bet vairākos Eiropas valstīs turpinā plūsēties savvaļas gunsgrāki. Tam izaplatēties paliec korstais sausais laiks, kas skors Dinvidu Eiropu. Gunsgrāki izcēla šīs laikā, kad Dinvidu Eiropa piedzēvoja vēl vienu spiecīgu karstuma periodu. Dažī temperatūrē posnīdzot 40 grādu pie Celsija. Korsto vosara ir lielais gunsgrāku skaits, kur tev reiz aktualizējas vaicojuma par klimata pormaiņam kā būtisku faktoru itamos nelaimēs. Eismā Francijā, Spānijā evakuēti 1000 cilvēku, Sicīlijā plūsās vairoki 10 gunsgrāku, ikarstuma viļņa padara savvaļas gunsgrākus vissmogokus. Paldiski, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, lai jūs esam labs un mīreiks nedēļas gals.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai paplašinotu ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas izceļšanas preču importam un turpinotu sniegt atbalstu Ukrainai, Saimā 23. Jūlijā galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzētos grūzījumus Ukrainas civilīdzīvotoju atbalsta likumā. Tie paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu. Taitam agresoru valsts izceļsmes rūpnīcēbas preciam, kā ir gromotas laikraksti video spēļis, sporta precis rūtaļītes apģērbi un opovi. Aizlīgums atsatīksīs arī šo preču importu no citam trešajam valstim, ja to izceļsmes valsts ir Krīveja vai Baltkrīveja. Precīzo aizlīgumam pakļautu preču sarakstu noteiks ministru kabinets. Likums jaunīs regulījums aptvera arī atsevišķas preču grupas, kas var tikt izmantotas propagandas vai dezinformācijas izplatēšanai. Tā ir noteikts, ka ministru kabinetam līdz 1. Martam un turpmāk katru godu būs joizvierta importa aizlīguma ietekme uz Latvijas sabiedrības drošību un sabiedrības interesēm. Likums tosīs spākā nākamajā dienā pēc to izsludinošanas. Un likumā noteiktīs importa aizlīgums būs spākā līdz 2027. Gada 1. Jūļam. No 24. Līdz 29. Jūļam Jēkabpilī un tos apkārtnī notiks NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā militāros mocēbas Serpent Forges, kuru mierkis ir pilnveidot medicīniskos evakuācijas spiejas. Mocēbu laikā Jēkabpilī un tos teritorijā, kā arī uz publiskiem ceļiem, būs redzama sabiedroto valstu karavēru un militāro transporta ļeidz. Līdzekļu porzavītošanos. Militāro mocēbu laikā sabiedroto valstu karavēri pilnveidos kaujas operācijām atbilstošu medicīnisko atbalsta plānošanu un īstenošanu, tostarp cītušu evakuāciju. Tiks arī trenētas pieeja nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko aprūpi, veicot praktiskus treniņus realitātei pītuvinotos operāciju apstokļos.

0: Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un veicinātu atbildīgāko autovadētoju reicību, Daugavpiļī darbu sokušas divas automatizētas satiksmes uzraudzības sistēmas jeb vidī luksafori. Īkortas uzstādētas 18. novembra un Valkas īlas krustojumā, kā arī 18. novembra un Varšavas īlas krustojumā. Automatizētā režīmā fiksē transporta līdzekļu skaršķērsās krustojumu, kā aizlīdzu krustojumu signāla, kā arī ceru ceļu satiksmes noteikumu par kopumus. Sistēmā pozēst luksusvoru signālu un transportu līdzekļu kustēlu, nulis valsts reputācijas numuru un svaglobai korkotības nirodījumas administratīvo procesā nodrošinošanai. Tāpat īkortes spēja atpazēt un klasificēt dažādus transporta līdzekļus, noteiktu atcerašanos vītu un kustēbas trajektoriju, kā arī apkūpa informāciju par satiksmes plūsmu krustojumos. Līdzīgi tehniski risinājumi satiksmes drošības uzlabošanai darbojās arī citos Latvijas pilsētos, tostarp Līpojā, Reigā un Jūrmalā.
1: Laika.
0: Dīnā dabas uz turpu noskloti mokuņi, bet brēžam tie arī skaidrosīs un uzspēdās saule. Galvenokot centrālajos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs ļeids, vītojam īspījams arī pārkjuņa nagais. Vies turpu nospūst lānai un maksimālo gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāna komentārs. 2025. gads maijā starptautisko koalīciju nolēma izveidot tribunālu, kas izmeklētu agresijas nozīgumus pret Ukrainu. Ir pagojis gads. Cik toļi ir progresies tribunāla darbs, kura mērķis ir saukt pie atbildības Krīvejas politiskos un militāros vadītājus? Latvijas purstos ir bijušais Latvijas prezidents Egils Levits intervijā lvportāls.lv norādījis, ka juridiskais darbs pie tribunāla izveides ir pabeigts, ka viss īs labi tribunāla praktisko izveide prasīs vismaz divējus gadus, itis atcerasīs Hāgā. Pēc Levita dūmam tribunāla galveno nozēme nav tis, ka cilvēks teik ielikts cītumā, bet gan tis, ka tīsas procesā tīsa atklot dokumentē un novērtē attiecīgo nozīgumu. Piemērs ir Nirnbergas tribunāls, kad izveidojās precedents tīsot bez apsūdzēto klotbūtnis. Nacists Martins Bormans tika apsūdzēts, jam tika pīsprīst novisūts, kas natika izpildēts, jo jis natika nūgilts. Kā noroda Levits tribunāls Hāgā pieteis Krīvējas amatpersonu dalēbu kara nozīgumus, nozīgumus pret cilvēci īspējams genocīdā, piemēram bārnu nalikumēgā izsūtīšanā. Egils Levits arī noroda, ka starptautiskos tīsēbas itūšāk piedzēvo lelu porbaudēmu. Par to, ka tīsēba porkopšana itūšāk ir sasniegusi taidu lēmeni, kāds nav redzēts nūtro pasauļa kara. De to vajadzēgi tāda eipaša tīsa. Vismaz īta Eiropā mēs vēl skaitam, ka starptautiskos tīsēbas ir loboka starpvalstu attīcēba forma, nekai agresija spāka izmantošana noroda Levits. Svarīga ir arī pastrēpot, ka starptautisko krimināltīsa jau ir izdevusi starptautiski saistošus apcītinošanas orderus par augstoku Krīvējas amatpersonu apcītinošanu par kara nozīgumim un nozīgumim pret cilvēci. IT ir Vladimirs Putins un Marija Ļvova-Belova par nalikumēgu Ukrainas bārnu deportāciju. Bējušais Ukrainas aizsardzības ministrs Šoigu ir bruņotos spāku ģenerālštāba priekšnīgs Valerijs Gerasimovs par mērķtiecīgiem uzbrukumiem Ukrainas civilajai enerģētikas infrastruktūrai. Iti orderi nozēmē, ka vairāk nekā 120 valstīm visā pasaulē ir juridisks pienākums apcītinot tos personas, ja tos iebrauks jūs teritorijā. Kas itimā nedēļā svarīgs? Mūsu otro tēma būs par ekonomiku Eiropas Savienībā, īpimūsim Latgulā. Lielāko Vācijas autoražotāja Volkswagen vadība ir paziņos, ka uzņēmumam iespējams būs jāatlaiž apmēram 50 tūkstoši darbinieku visā pasaulē. Tamā skaitā arī jomētas uzņēmumā Audi, Porsche, Bugatti, Škoda. Īpriekš mēdīji ziņo, ka var atlaist daža 100 tūkstošus darbinīku. Viens no galvenos iemeslu, dēļ ko Volkswagen

0: elektro automobiļu tirga. Bet ko itamā situācijā darīt? Eiropas komisija apzinē vajadzēja rēkoties, kab globtu vītījus autoražotojus, Brisele plānoja uzlikt augstokus tarifus iz Ķīnā ražotos mašiņu importa. Bet Eiropa itūšāk saskarās ar daudzam citām problēmām – dzēvis durdzēbu, sātu trūkumu, eipuši lelokajos pilsētos. Dzēvotoju nūvacošanu darba spākai prasme trūkumu ir augušu sociālu navīnlēdzēbu. Kā ir esinoti tos problēmas? Eiropas Savienības sātu programmām dašķērus 43 miljardus eiro, teikst rodots, ka paotrinot būvniecības atļauju izdūšanu, samazinot būvniecības izmaksas atvieglot valsts atbalsta sniegšanu sociālajiem mojūkļiem. Tāpat vēl daudz vairāk cilvēku ir nabadzības riskā, nekai tam vajadzētu būt. Kā viestē ziņu aģentūra DPA, Vocijas rūpnīcēba zaudēja vairu darba vītu. Itūšāk tražošanas nūzarā katru mienesi teik zaudātas ap 15 tūkstužas darba vītu. Baidzamajos 12 mienešos itis skaitlis ir bijis 174 tūkstužas, bet vairoki 100 tūkstužu darba vītu tumā pašā laikā ir breivas. Kā redzam, Latvijā nav vīnēgo, kas saziskarās ar leidzēgiem izaicinājumiem, bet kaidē ir sociālo situācija Latgulā. Dati līdzināja, ka vairāk nekā 76% Latgulis saimestēbu piedzēvoja pastāvīgas finansiālas grūtības kasdienas izdevumu sekšanā. Latgulā ir liels ilgtermiņa bezdarba risks, īpaši pirms pensijas vecuma dzīvotojiem ar zemu cīvīdē izglītības līmeni. Itūšāk caimā tiek izskatīts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums, kuram ierķis ir taišņi novērst Latgulis ilgtermiņa sociāli-ekonomisko atpalīdzību. Likumā iekļauts atbalsts sātu pieejamības veicinošanai infrastruktūras uzlabošanai. Tiek akcentēta arī latgalīšu valodas ivītījos kultūras identitātes aizsardzēba, kā arī informatīvos telpas drūšēba. Tokvēl nazinām, kādā versijā likums tiks pieimts. Itamā nedēļā atbildīgo saimas komisija izskatīja likumprojektu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Atbalstīja Vidzemes planošanas reģiona priekšlikumu iekļaut Valkas, Smiltenis, Gulbenis, Modonis pašvaldības papildus Latgales planošanas reģionam Jālūksnis pašvaldībai. Komisijas lūcekļi pret itū pieju un aībilda ir piekrita itū nūstoja palsts saimas sēdā. Tas zēmē, ka līdzekļi, kurus varētu dašķiert speciāli Latgulai ir pīrobežas pogastim, tiks sadalēti pa daudz plašoku teritoriju. Paldies, ka klausāties Daņam Jartāna komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgulas bols.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Ceturtdienas, 23. jūlijā raidījumā pāvests apmeklēja ar rietumu mūku dzīves pamatlicēja svētā Benedikta piemiņu saistītās vietas Subjako, kas tel Gandolfo notika Leonam 14. veltīts koncerts. Svētais tevs ir nosūtījis vēstuli ASV vīriešu klosteru ģenerālpriekšnieku konferencei sakarā ar tās izveidošanas 70. Gadskārtu. Šodien baznīca godina Eiropas debesīgo aizbildni svēto Brigitu par viņas dzīvesveikumu un kristīgās ticības liecību pastāstīs Sandra Krupenko. Redzīmu noklausīties aicina Inese Šteinerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Divdesmitotrā jūlija priekšpusdienā, atgriežoties no svētās trīspienības svētnīcas Valle Pietrā, pāvests piestāja Subjako, kur apmeklēja divus benediktiešu klosterus. Leons 14. Lūdzās Sacro Specco grotā, kas saistīta ar svētā Benedikta monastiskās dzīves sākumu, un tikās ar benediktiešu kopienu.
0: Svētā Benedikta klosterī pavests apskatīja klostera kompleksu un uz brīdi apstājās klusā lūkšanā pie 13. Gadsimta freskas, kurā attēlots svētais Francisks no Asīzes. Klosterī esošajā grotā, kur saskaņā ar tradīciju svētais Benedikts aizvadīja vientuļnieka dzīvi, svētais tevs noskūpstīja svētā tēla ceļgalu. Pēc tam kopā ar klatesošajiem Leon 14. Noskaitīja lūkšanu tevs mūsu.
1: Leons 14. Apmeklēja arī netālu esošo svētās scholastikas klosteri. Tur viņš ieturēja pusdienas kopā ar benediktiešu kopienu, kā arī apskatīja klostera galerijas un ēkas. Atvadījies no benediktiešu mūkiem, pāvests devās atpakaļ ceļā uz Castel Gandolfo, kur viņš pavada vasaras atpūtas periodu.
0: Subjako, kas atrodas aptuveni 70 km uz austrumiem no Romas, ir viena no svarīgākajām vietām, kas saistīta ar Eiropas aizbildņa svētā Benedikta no Nursijas dzīvi. Tieši šeit, 6. Gadsimta sākumā, topošais benediktiešu ordeņa dibinātājs vairākus gadus dzīvoja kā vientuļnieks alā, kas mūsdienās ir Sacro Specco klostera sirds. Ar laiku ap viņu izveidojās 12 monastiskās kopienas, dodot sākumu benediktiešu garīguma tradīcijai rietumos.
1: Svētās holastikas klosteris ir vienīgais saglabājies no senajiem svētā Benedikta dibinātajiem klosteriem, kurā vēl šodien dzīvo benediktiešu kopiena. Subjako ir slavena ne tikai ar saviem senajiem klosteriem, bet arī ar pirmo tipogrāfiju Itālijā.

0: sestdien, 18. jūlijā, pulksten 21. Kasteļgandolfo apustuliskās pils pagalmā norisinājās īpašs notikums – koncerts par godu pavestam Leonam 14. To organizēja Albano diecēzi kā tuvības, pateicības un cieņas apliecinājumu pavestam viņa vasaras uzturēšanās laikā Kasteļgandolfo.
1: Svētā tēva atgriešanās diecēzes teritorijā, norādīja Albano bīskaps Vincenzo Viva, ir piepildījusi ar prieku vietējo baznīcu un šeit dzīvojošos cilvēkus. Bīskaps pauda cerību, ka šis vakars paliks atmiņā kā patiesa skaistuma un kopīga devuma brīdis Albano diecēzē, ko pavadīs mīlestība un lūkšanas par pāvestu un viņam uzticēto kalpojumu.
0: Koncertu ievadīja Nikolo Paganini skaņdarba La Polacca izpildījums no 3. vijola koncerta Mi Mažorā. To izpildīja violnieks Marco Rogliano, starptautiski atzīts mākslinieks, kurš ar izcilību absolvējis Romas Santa Cecilia konservatoriju un ir daudzu nacionālo un starptautisko konkursu laureāts.
1: Pēc tam pianiste Rosanna Tomāze Golkara uz klavieriem izpildīja skaņdarbu Norma – liels mīlas stāsts, brīva fantāzija un variācijas klavierēm un orķestrim. Tas ir Vincenzo Bellini šedevra aranžējums.
0: Solistus pavadīja 55 mūziķu orķestris i mūziķi di Parma diriģenta Piera Carlo Orici vadībā. Viņš kopš 2006. gada pilda Brešas un Bergamo starptautiskā klaviermūzikas festivāla mākslinieciskā direktora pienākumus un pasniedz diriģēšanu Brešas Luka Marencio konservatorijā. Savas karjeras laikā viņš ir diriģējis vairāk nekā 80 orķestrus.
1: Koncerta noslēgumā Leons 14. teica īsu uzrunu atgādinot, ka karu un krīžu laikos mākslas un mūzikas skaistums ir neaizstājams līdzeklis, kas atgriež cilvēkam cerību, dziedina sirdis un palīdz pacelt skatienu uz Dievu.
0: Mēs dzīvojam pasaulē, kurā trūkst skaistuma, ir daudz problēmu. Karu, konfliktu, naida, vardarbības, bezdarba un daudz kā cita. Iespēja sanākt kopā šādā situācijā ir patiesi liela dāvana, jo tā mums atgādina, ka eksistē kaut kas lielāks, ka katrs vīrietis un katra sieviete, mēs visi kopā, varam atklāt skaistumu, kas plūst no sirds uz sirdi un palīdz mums redzēt un pacelt skatienu uz debesīm, sacīja pavests Leon 14.
1: Jūs zināt, ka nedaudz vairāk kā pirms mēneša es apmeklēju Spāniju, un šī ceļojuma moto bija tieši pacelt savas acis uz debesīm. Mūzika un māksla palīdz mums saredzēt to, kas patiesi ir viena no labākajām cilvēka būtības daļām. Piebilda svētais tēvs, pārdomājot par mūzikas un mākslas vērtību, kas aicina cilvēkus pacelt skatienu pāri ikdienas grūtībām, lai saskatītu skaistumu, kas ved pie Dieva, un atgriež mums cerību.
0: Pateicības vārdus Leon 14. Veltīja mūziķiem. Liels paldies māksliniekiem, kuri mani dziļi aizkustināja. Paldies Albano diecēzi, kas mums dāvāja šo brīnišķīgo koncertu. Un jums visiem, kas esat šeit, jo šajos skaistuma mirkļos mēs patiesi spējam piedzīvot kaut ko lielu. Proti, daudzējādā ziņā iekremdēties tajā, ko Dievs vēlējās – radīšanas skaistumā, sacīja pavests.
1: Koncerta programma apvienoja divus izcilus itāļu mākslas pārstāvjus – Nikolo Paganini un Vincenzo Bellini – Šos abus skaņdarbus vieno melodiskuma stīga muzikālā ceļojumā, kas apvija instrumentālo virtuozitāti ar operas valodu. Jo īpaši jauna operas norma interpretācija klavieru un orķestra izpildījumā atveidoja galvenās varones ceļu no sāpēm līdz piedošanai un pašuzupurēšanās, pārvēršot personīgo stāstu par universālām pārdomām, par mīlestības spēku un mieru, par spēju, kā tas labi ilustrēts libretto, atbalsoties pat gaisā, ko satricinājuši kara vēji.

0: Pāvests Leons 14. Mudina konsekrētās personas sniegt saskaņotu, priecīgu un patiesu liecību par Kristu. Svētais tēvs nosūtīja vēstuli saistībā ar Amerikas Savienoto Valstu vīriešu klosteru ģenerālu priekšnieku konferences izveidošanas 70. Gada dienu. Pasākums notiek no 20. Līdz 23. Jūlijam ASV pilsētā Fīniksā, Arizonas štatā. Atsaucoties uz svētā Jāņa Pāvela 2. Mācību, pāvests Leons 14. Aicina novērtēt klostera kopienas dzīves vērtību.
1: Sanāksmes tēma Vienoti Kristu kopienas dzīve šodien mudina pārdomāt veidus, kā stiprināt un atdzīvināt kopienu, kas ir vissvarīgākais klostera dzīves liecības avots. Dalībnieku uzmanības centrā ir visdažādākie jautājumi, sākot no paaudžu pēcticības līdz veidiem, kā padziļināt ordeņu un institūtu locekļu garīgo dzīvi.
0: Svētais tēvs aicina uzskatīt kopienas dzīvi par ceļu uz svētumu, kā arī par iedvesmas, liecības un apustuliskā spēka avotu. Dzīvē, kurā viss ir kopīgs, sākot no materiālajiem labumiem līdz garīgajai pieredzei un apustuliskajiem centieniem, neredzami klātesošs ir augšām cēlušais kungs. Leons 14. Izsaka cerību, ka šīs pārdomu un lūkšanu dienas palīdzēs atklāt ceļus, kā stiprināt brālīgo vienotību, lai kopienās un apustuliskajā kalpošanā sniegtu priecīgu liecību par Jēzu Kristu. Noslēdzot vēstuli, pāvests uztic sanāksmes dalībniekus vissvētākās Jaunavas Marijas, baznīcas mātes aizbildniecībai un dot visiem savu apustulisko svētību.

Vatikāna radio klausītāji, šovakar dzirdēsim par svēto Brigitu. Misionāra svētā Brigita dzimusi 1303. Gadā Zviedrijā, ietekmīgā, bagātā un ļoti labi izglītotā ģimenē, kas aizņēma augstus amatus ne tikai laicīgajā varā, bet arī baznīcā. Kanonizācijas lietā bija norādīts, ka vēl nedzimusi viņa pieredzēja īpašu žēlastību. Pirms Brigitai dzimstot, viņas māte ceļoja ar kuģi, un par brīnumu tika izglābta no nāves, kuģim ejot bojā. Pirmos savus 12 gadus līdz mātes nāvei Brigita dzīvoja Finstā, kur pieredzēja divus stiprus neaizmirstamus notikumus, par kuriem viņa stāstīja savam bikstāvam. Stāsts bija šāds. Reiz 7 gadu vecumā viņa gulēja gultā neaizmigusi. Pēkšņi pie gultas viņa ieraudzīja altāri. Virs altāra sēdēja kundze spožās drēbēs. Kundze turēja rokās dārgu kroni un pasauca Brigitu. Sadzirdējusi, Brigita ātri piecēlās no gultiņas un pieskrēja pie altāra. Kundze pajautāja, vai tu gribētu šo kroni, un kad Brigita atbildēja jā, kundze uzlika viņai galvā kroni, tā, ka viņa sajuta tā svaru. Meitene atgriezās savā gultiņā un vīzija izgaisa. Taču Brigita to nekad neaizmirsa. 10 gadu vecumā Brigita dzirdēja sprediķi par Jēzus Kristus ciešanām. Nākamajā naktī viņa redzēja krustā sisto Kristu, un viņš tai teica, paskaties, kā es ciešu. Viņa nodomāja, ka Jēzus ir tikko kā krustā sists, un sapnī pavaicāja, kungs, kas tev to izdarīja? Jēzus teica, visi, kas nicina un aizmirst manu mīlestību, tie to ir darījuši. Pēc tam viņa pamodās un no tās dienas Kristus ciešanas aizdedza tik karstu mīlestību viņas sirdī, ka viņa nevarēja domāt par Kristu bez asarām. Reiz Brigita rotaļājās ar savām vienaldzēm, un viņai uz mirkli parādījās Sātans, šausmīga, bezformīga būtne, ar daudzām rokām un kājām. Pārbijusies, viņa aizskrēja uz savu istabu, kur viņu mierināja domas, ka Sātans nevar viņai neko nodarīt, ja viņa stāvēs līdzās krustā sistajam kungam. Tikai pēc vairākiem gadiem viņa pastāstīja par šīm šausmām savai tantē. 13 gadu vecumā Brigita bija saderināta ar Ulfu Gudmarsonu, 5 gadus vecāku jaunekli. Laulība bija laimīga. Brigita dzemdēja 8 bērnus un lieliski tika galā ar saviem pienākumiem, kā saimniece lielajā pilī. Viņa bija paklausīga savam vīram, jo saprata paklausības nozīmi. Laulība ilga 27 gadus līdz vīra nāvē. Kopā ar Ulfu viņa gāja tā laika klasisko svētceļojumu uz Santiago de Compostelu pie apustuļa Jēkaba pīšļiem, pa ceļam apmeklējot Francijas svētvietas. Atgriežoties mājās pa ceļam Arras pilsētā Francijā, Ulafs saslima un bija bažas, ka viņš tur var mirt. Lūkšanā Brigita vērsās pēc palīdzības pie svētā Denisa, Francijas aizbildņa. Svētais viņai parādījās un nomierināja, apsolot, ka Ulafs atgriezīsies Zviedrijā. Vīra izveseļošanās būs pierādījums, ka Dievs izvēlējās Brigitu, lai atklātu pasaulē kunga gribu. Šis ceļojums Brigitai bija ļoti svarīgs, jo atgriezušies mājās, viņi abi ar vīru viens otram apsolīja veltīt atlikušo dzīvi Dievam. Ulafs nomira 1344. Gadā, pēdējos savas dzīves gadus pavadījis Alvastras klosterī un nomira lielā brāļu cieņā. Pēc vīra nāves Brigita visu savu bagātību izdalīja bērniem un nabagiem, pārtrauca laicīgās saites un sekoja pazemīgajam Kristum. Viņa atstāja savas mājas un apmetās namiņā pie Alvastras klostera, apsolījusies noliedzot sevi, pieturoties pie stingras noslēgtas dzīves un klostera stingrības. Brālība nebija ar to mierā,
kāds vecs dievbijīgs mūks piktojās, kam dēļ šī sieviete dzīvo klosterī pretēji mūsu regulai un veido jaunas tradīcijas. Lūkšanas laikā viņš saņēma atbildi, ka šī sieviete ir dieva draudzene, kur atnākusi uz klosteri savākt ziedus, kas atgriezīs cilvēku veselību pat tiem, kuri dzīvo aiz jūras un tālākajos zemes nostūros. Kaut arī brāļi turpināja dusmoties, šis mūks, kurš saņēma vairāk zīmju un pierādījumu, patiesi atgriežoties ietecēja Brigitas misijai.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10. reita.
1: Dieva tava un dāla un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodnīgiem. Un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Āmen. Trešo daļa – sopēgo. Pirmais noslāpums – Jēzus Getsemānes dorzā. Dīvs ikvinas žālsirdības un lobuma olūts, tu parodēji grieciņīgu dzīdinošana ceļus. Gabieņi, lūkšanu un žausardēvas dovanu. Žielīgi uzlūkoja mūs, kas atzīstam savu navarību, lai vainis smoguma numokti, mēs vienmēr runām tavas žausardēvas atbūstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodnīgiem, un neaived mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Utrais noslāpums – šaustēšana. Huns mūsu Dīvs, tevi lūdzam, palīdzi mums, dedzīgi līdzinoties tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeva sevi novēji. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – ruņošana Jēškim. Visvarenais, mūžaigais Dīvs, lai es nāktu cilvēkiem pazemēbas paraugu, pestētojas saskaņā tavu gribu, pieejama cilvēcisku mīsu un uzajēma Kristu. Lūdzam, dod mums saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim liesdalībai jo augšam ceļšanām. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdot mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseļas uz dabasim, ir cevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Krista nešana. Dīvs tu vieļējis, lai tavs dāvs mūsu dēļ uzajam Krista cīšanas un taidējaidi atbrēvoj mūs no inaidņīka vāras. Mums tavim kaupim dūt imontot augšam ceļšanā žēlestēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai

debesis auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums nove uz Krista. Dīvs tavs vienzimušai daudz pildot tavu gribu, pieema Krista novi, lai atpestētu cilvēku dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu virs zemes, dori cīnēgus, kai augu imontot pestēšanas augļus debesīs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi.

Esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Izsveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Amen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēti visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kīrie eleison, Hriste eleison, Kīrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloja par mums. Dīvs daudz pasaulē pistētojas, apsažāloja par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloja par mums. Svato trejadība, vīns dīvs, apsažāloja par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svāto jaunavu jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlestības mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. Viskeistoko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba pādūma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums.
Slava jamo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdzu Dīvu par mums. Taisnības pūguļs, lūdzu Dīvu par mums. Gudrēbas iedeklis, lūdzu Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdzu Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdzu Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdzu Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdzu Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zilum kaula turnis, lūdzu Dīvu par mums. Zauta noms, lūdzu Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdzu Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdzu Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdzu Dīvu par mums. Slimiņīgu veselība, lūdzu Dīvu par mums. Griecinīgu globieja, lūdzu Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdzu Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdzu Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdzu Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Besīdzimto grāka iemto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdzu Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nuceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā steidzamēs, svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvienas nalaimes, visot mūsu izglobe, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdniece, mūsu vidotoja, mūsu aizbildinotoja, samirinoj mūs ar savu dālu, iteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam brīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus suļējumu cinēgi tūpam. Lūksimēs, Kunis Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kaupu dvieseļu mīsa vienmēr būtu vasela, un ar slavējamos visvātokos jaunavas Marijas aizbildņēbu mēs tiktu atbrēvoti no laicēgu ļaunuma un prīcotūs mūžēgai dzēvē, caur Kristu mūsu Kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un Tavos visvātos lēgavas palīdzību pisaukuši, paļaujīgi lūdzam arī Tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu Tu rūpējis par bierniju Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkojuši ielēgi Jēzus Kristus ašņa atpilktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovņīcību mūsu vajadzībos. Sorgoj Dīva aizgodējības dūtais, svatos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim. Ar dabas uz spāku stiprinoj mūs spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim. Un kai tu citkārt izglobi bierniņu Jēzu no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu Dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami, Tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžēgu līksmēbu debesīs.

0: Pareizs laiks – pulkstens 11. dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Līdz 20. Galis radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Līdz 25. juļam Līpoja nozaras nojās 22. Baltijas muzeologijas vosaras skolas pasokums, kas pulcē 35 muzeju profesionāļus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Šogadā skolas tēma ir Reidīnes muzejas prakse īspiejas un rūpis. Skolas studiju programma ir izveidojušas un vadās treis starptautiski atzētas muzeju ekspertis, Eiropas muzeju fóruma padomis lūceklis Agnese Aljasa, etnologa, muzeologa un Igaunijas Nacionālo muzeja zinotnisko sekretāra Tartu, Daniele Kaetana, Mūsdīnu kultūras montojuma organizācijas, Imagine IC direktore Amsterdamā, Nīderlandī, kā arī Leontīne Meijere van Menša, Rotterdamas Pilsātas muzeja direktora Nīderlandī. Muzeju profesionāļi lekcijos, praktiskajos darbnīcos, grupu darbā un kopīgos diskusējos meklēs atbildes uz jautājumiem, kā muzeji var kļūt par godīgumu iedvesmojošumu, atsaucīgumu un sabiedrības īspējas veicinošumu institūcijumu. Būtiska uzmanība tiks pīvārstā arī muzeju uzticamībai, iekļaušanai ilgtspiejai, profesionālos ētikas jautājumiem un dažādu sabiedrības grupu līdzdalībai. 2026. gada Baltijas muzeologijas vosaras skolu reikoja Baltijas muzeologijas veicinošanas biedrība sadarbībā ar Līpojas muzeju. Sakarā ar svētokos Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki Maglūnā 14. un 15. augustā veiktas izmaiņas dzelzceļā transporta kūstēbas sarokstā maršrutā Reigā Daugopiļs. 14. augustā norēkots vilciņš 14.01 no Rēgas iz Aglūnu un 15. augustā norēkots vilciņš no 15.30 no Aglūnas iz Rēgu. Otrajā jūlijā jaunatnes lītu speciālistu pamatkompetenču attīstības mocēbu programmu apguva 13 speciālisti no 11 Latvijas pašvaldību. Mocēbu laikā daļiebnieki papildināja zinošanas un īpazina jaunas metodis, kas nepieciešamas mūsdienīgu un kvalitatīvu darbā ar jaunatni īstenošanai pašvaldībos. Regulāra profesionālo zinošanu papildinošana un pieredzes apmaiņa ar citu pašvaldību speciālistim palīdz darbinīkim labāk izprast jauniešu vajadzības, saulēcīgi reaģēt uz pormaiņām un veidot jauniešiem draudzīgu, atbalstošu un attīstību veicinošu vidi. Darbs ar jaunatni ir viena no pašvaldību autonomijas funkcijām.
1: Laika ziņas.

Dienā dabasus turpinos klot mokūņi, bet brēžam tie arī skaidrosīs. Galvenokārt centrālajos un austrumu rajonos gaidāms aizlaicīgs lejs. Vītam izpējams arī pārkjoņa nagaiss. Viesi turpinos pūst lānai un gaisa temperatūra šodien gaidama plus 17, plus 20 vīna grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Tilniņi ar prīci to pieņem, bet timā nav sakņu, jis ir napastovēks. Ja socos spaidi vai vojošanas vorda dēļ, jis tilniņi īzaļaunoj, bet starp pierkšķim īsātais ir tis, kas vordu dzird, bet pasaules rīpes un bagotības viltēba nūmots vordu, un tis palīk bez augļim, bet labā zemē sātais ir tis, kas vordu dzird un saprūt un nas augļus, cits 100 korteigus, cits 60 korteigus un cits 30 korteigus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristo!
0: Dorģie broļi un mosas, pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Dievs soka tautai, es jums dūšu gonus pēc savas sirds, kas jūs uzganīs ar gudrību un sapratni. Goni vecajā derībā bija tautas vadītoji, prīsteri, pravīši, ķieniņi, valstsvēri. Tie bija cilvēki, kuri rūpējos gan par tautas goreigajam, gan laicēgajam vajadzībam. Jiem bija jābūt apveltētim ar gudreibu, lai pieimtu lēmumus, lai citim kaut ko paskaidrotu. Prīsteri un pravīši bija cilvēki, kuri skaidroja citim, kai vajadzētu reikotīs, lai izpildētu Dīva pavēles. Ja mēs domājam par savu dzēvi, tad varam teikt, ka bieži vien ir vajadzīgs skaits, kurš kaut ko paskaidroja, kurš mums kaut ko īmoca. Parasti šeitam cilvēkam ir vairāk zinošanu, leloka pieredze, ja ir uzkrojuši gudreibu. Ja teik uzsūgts darbs skaidā nūzerē, tad arī vajadzīgs skaits, kurš pastosta, kas jodara un kai jodara. Tis, kurš tū moca citim, jam pašam jābūt tam, kurš labi porzina tos darbus un pienokumus, kas skaidam citam būs joveic. Ja domājam par ticēbu Dīvam, tad arī ir vajadzīgi kaidi cilvēki, kuri skaidroja mums baznīcas mocēbu, kuri palīdz saprast, kas ir lūgšana, kai lūgtīs, kas ir svātī roksti, kai tos lasēt, kāpēc svātī roksti ir tik svarīgi. Tie parasti ir cilvēki, kuru pošu dzēve cīši ir saistēt ar baznīcu. Viņi nazadalos tikai ar zinošanam par ticēbu, bet dalos arī ar savu personīgu ticēbas pieredzi. Mocot citus, jūs tost arī par savam attīcēbam ar Dīvu. Mūsu augstokais guns ir Jēzus Kristus, kurš vada

0: kurus mēs satiekam. Svētais Jānis Pauls II ir sacījis, ka gons var vadēt citus ar gudrību un sapratni, ja es pats pavadu laiku ar Jēzu. Tas ir aicinājums pavadēt laiku lūkšanā, un arī klausūtīs un pordumujūt to, ko Jēzus mums soka caur evaņģeliju. Evaņģelija fragmentā dzirdījam, ka Jēzus skaidroja savu mocekļam leidzību par siejēju. Jis uzsver, pie kotra, kas vordu dzird un nasaprūt, atnok ļaunais, un izraun tu nu jo sirds. Kaut mēs dzirdam kaidu svāto rakstu fragmentu, varbūt tai, ka to nasaprūtam. Lai kaut ko saprastu, ir nepieciešama vielme kaut ko saprast. Izadziļinoties un to pordūmot, arī vajadzēja skaits, kurš atbild uz mūsu jautājumiem un šaubam. Sapratne šeit nanūroda tikai uz intelektuālu pīpuli, bet gan uz sirds attieksmi, uz cilvēku sirds atviertību pret Dīvu. Ja mēs pazaskatumēs baznīcas viesturē, tad varam teikt, ka ir bijuši svātī, kuri nabaja izglītoti, bet jie ļoti labi saprata Dīva vordu un spēja to izskaidrot citim. Tāpēc, ka jiem bija attīcības ar Dīvu, jie izkopa savu goreigu dzēvi. Tādā veidā jie ļove, lai Dīvs jūs moca un voda. Pāvests Benedikts 16. Ir sacējis, lai saprastu Dīva vordu, ir napīcīšama pazemēga sirds. Totis varēs nest bogotīgas augļus mūsu dzēvē. Par šim bogotīgajiem augļiem līdzinoja tis, ka Dīva vords stiprinoja mūsu ticēbu, ja veicinoja mīlestību pret Dīvu un pret līdzcilvēkiem, ja mēs spējam realizēt dzēvē to, ko mums soka Jēzus, un tādā veidā mēs augam gudrībā, kas nok no Dīva. Par Dīva vorda bogotīgajiem augļiem līdzinoja arī tis, ka mēs esam interesāti, lai Dīva vords nestu augļus citu cilvēku dzēvē. Tis nozīmē, ka mēs esam aicinoti dalēties ar to, ko esam sapratuši lasot Dīva vordu, un ar to, kā mēs to realizējam savā dzēvē. Āmen. Vīnosimies kopējā lūkšanā. Lūksim par mūsu pāvestu Leonu un par visiem goreidznīķim, lai kungs dāsni dovo jūsu kolpojumu napīcīšamos žielistības.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par aicinājumiem uz priesterību, lai Latvijā un pasaulī

0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
1: Lūksim par tiem, kas ir toļu no Dīva, lai Kungs apsažāloju un aicino jūs atsagrīst tāva mojos.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
1: Lūksimies svētos misas nūdumā par mirušajiem Joni un Janīnu, lai Dievs jums dovai mūžēgu mīru dabas valsteibā.
0: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
1: Kungs, mēs lūdzam, vodi mūsu gaitas tai, lai pādējā dīnā izrodētūs, kasam cīnēģi izmantojuši tevis dūtū dzēves dovanu un dreikstam īt tovā valsteibā, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
0: Āmeni.

0: Slavēts esi, Kungs, visuma Dievs, un tos debes esam siemuši vainukotu upuriem, vainukoka un cilvēku roku darba augli, kas kļūs mums par gurēju gūtu cierīnī.
1: Lai Dievs ir mēžams, slavēts.
0: Kungs, piemērs, pasaulē.

0: Lūdzu, broļi, mūsu, lai Dievs svarnais tavs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svētajai baznīcai.
2: Dievs ar to vīnēgu un pilnēgu upuri, tu aizstoji vecos derības visus daudzos upurus, pieņem šo upuri no saviem dībiegiem kolpim un svietē tū, kai abela dovanas, lai tisko kotrus no mums ir veltījis tos majestātes gūdam, kolpoja visu pestēšanai, caur Kristu, mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev, kungs, svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasteicam vienmēr un visur, jo laiga un tev nav napīcīšuma mūsu slavēšana, tu dod mums savu žielestību, lai varam tev pasateikt. Tevi slavējot, mēs navērojam to lelumu, bet gan poši pieaugam pestēšanai caur Kristu mūsu kungu. Un topēc kopā ar eņģeļu pulkim, arī mēs tevi slavējam, prīcēģi atzēstot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debes pulku dīvs, debes un zeme ir tavas gūdības pilna. Hozanna augstumos, svieteiks, kas no kunga vordā, hozanna augstumos. Kungs, tas ir patīsi svāts, ik vīna svātu malūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svātušos dovanas ar to gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Koķis labprotēģis sevi atdevē cīšanam, jis paļēma maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesteisim tavu nāvi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūs sīnēgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīs un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulē un dori to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visiem goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukuši cerībā uz augšam celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovi mums līdzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dieva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātījumu apustulim un visiem svātījumu, kas tev ir pateikami numaužim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam, caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev dīvam visvareniem tāvam, svātogura vīneibā, ir viss gūts un slava visūs mūžu.

0: un labi ielēģi dovē mīru mūsu dīnos, lai to žalsardēvis spākā vienmēr esam breivi nu grāka un pasargot un iepkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēsējam apostolim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz tos baznēcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu, labi ielīstē dovot mīru un vīneibu, kas dzēvi un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tavu goru.
2: Nē, tas ir tikam mīra dēmi.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums.
1: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus,
0: dovoj mums mīru. Bet gan to žals ar tevā, lai sorgu un dzīvnu un dvieselu un mīsu.
2: Lūk, Dieva jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, ka tu noktupi manis, bet soki tikai vordu, un muna dviesele kļūs vasala.

Julija, galīgajā lasījumā pieejami par steidzamiem atdzētos grūzījumus Ukrainas civilīdzēvotoju atbalsta likumā. Tie paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu. Taitam agresoru valsts izceļsmes rūpnīcēbas preciam, kā ir gromotas, laikraksti, video spēļas, sporta precis rūtaļītas apgādās.

porkopumus. Sistēma atpazīst luksofora signālu un transporta līdzekļa kustību, nolasa tos valsts reģistrācijas numuru un saglaboja porkopuma pierādījumus administratīvo procesā nodrošinošanai. Tāpat īkortis spēja atpazīt un klasificēt dažādus transporta līdzekļus, noteiktu atcerašanos vietu un kustības trajektoriju, kā arī apkūpa informāciju par satiksmes plūsmu krustojumos. Līdzīgi tehniski risinājumi satiksmes drošības uzlabošanai darbojās arī citos Latvijas pilsētos, tostarp Līpojā, Reigā un Jūrmalā. Laika

Labu dienu, mēlī dorgie Latgales radio klausētoji šimā skaistījā vosreigijā dīnā, nu jau dorba nedēļas izskaņa, pīkdiņas dīna, 24. Juļas. Kā jau vienmēr dorba dīnos šimā laikā arī šodien esam kūpā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus, mēlus un gaišus sveicīņu.

šodiņas savus voda svātkus svin Krista, Kristiāna, Kristiāns un Kristīne. Bet reid 25. juļas voda svātkus svinās Jēkabs un Žaklīna, bet svādiņa Ance, Anna un Annija. Daudz laimis gaveļniekiem svātkus.

Bet nu, kā vienmēr arī šodien ķersimās klot jūsu īsūtētiem sveiciņiem. Un pirmīs sveicīns, lai ceļoj pagojušajā jubilējā prīsteram Staņislavam prīkuļām veseļēbu, izturēbu, divas vietēbu un visas napīcīšamos žielistēbas, divamotis aizsardzēbu un svāto gora vadēbu dzēvis un kolpošanas ceļos. Vēlējums sveicīņus sota biežu draudze un Jankā.

Znavu Lilitai Uržai dzimšanas dīnām. Dīvs asi vienmēr leidzos, dīvs stovi vienmēr klot, lai paļovē pādrūšā pie tevis varu nog. Tu dzīvo jūdiņas olūts, kur spāku smeltīs var. Lai dīvs vienmēr to klot un dzīvo mamiņa tur savā patvārumā. Sveic lūdnavas draudz.

Sveiki, sveicini, lai ceļoja vorda dīnā Annai Kosakovskai vadzosnā. Daudz siltu storu dzēvis ceļā, daudz gaišu dīnu nokūtņī, daudz eistas laimis stundī timsā, daudz patīsēbas dzēvojūt, lai vorda dīna laiminās, no sirds tev vīļajam arī mēs, lai smaidot prīkūs paīt dīnas, lai skumjas nabūtu nivīnas, sveic Staņislava, Regīna, Astrīda un Zenta.

sirsnīgi sveicam dzimšanas dienā Lilitu Uržu Lūznavā. Smeļu spāku savā dzēviš ovūtā, smeļu sauļi zorādu vēselī. Lai visi ceļi bolti, kur savu sūļi līdz un dūmam stiprum, lai vienmēr to ļoktīts, lai šimā skaistījā vosuras dīnā ar tevi ir tivokī cilvēki, un lai sirdī saglaboja mīru un acīs dzēvis prīka dzierksti. Sveic stikutu gimiņa Terēza un Regīna.

Sirsnēgi sveicīni skaistījos svātkos, lai šodien ceļoju iz atspuku Kristīnei Pīzičai. Lai veselībā prīkā teica uz svātku dienas reids, golvu nanūlīts par nīkim, lai domas palīk tikai prīkim, un lai tavās svātku dienā un ikdienā tev prīku dovoja viss, lai draugi pasnīt zīdus un sauļa veļtēja dabasus. Sveseļēbu, izturēbu, veiksmi, panokumus un visu to labo, ko vieļien melis veica Kristamu.

Sirsnīgi, gaiši sveiciņi un veiksmis vieļījumi, lai ceļoja arī Brigitai Birkovai. Sirsnīgi sveiciņi ar jauno dzejas krojuma iznokšanu, lai arī turpmāk veiksmi un panokumi pavada ik uz sūļa. Vieļījumi sveic visi TV un Melī, kā arī Antoņina Buņģa, Daumans un Porejī Bierspilīši.

Sirsnīgi sveicini, lai ceļoju visam annomas, skaisti jūs svādiņas vordas vatkūs no Jankas meža prospektā.

ar to arī šodien dienas apsveikumu koncerts pīzatavojīs izskaņēja, kā vienmēr paļģis visiem, kas bija kopā ar mūsim. Lai jūsim jaukas izatavošos brevdīnas, pirmodien nu reita gaidam jūs uz zvonu, seidziņas un e-pastus ar jauniem sirsnēgiem sveicīņiem, lai tiktu uz apsveikumu koncertos arī nokuš nedēļ. Paldies visiem, kas ir kopā ar mūsim ikdīnā un tiksimies nokušreiz visu labu!

Paviesti ASV valsts departaments. Rubio i Lavrova tikšanos notikusi Dinvida Austrumāzijas valstu asociācijas orlītu ministru saīsmes laikā, ja apsprīdā ASV Krīvejas attīcības kairē vajadzēbu izbeigt Krīvejas Ukrainas karu, sacēts valsts departamenta paziņojumā. Pēc saīsmes ar Lavrovu, runājot ar žurnālistim Rubio sacīja, ka ASV viss ir gatava uzīmtīs konstruktīvu lūmu, ka palīdzētu izbeigt karu Ukrainā. Bet Eiropas valsts vakar beidzot vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krīveju, tā paviestie Eiropadūmes prezidents Antonio Košta. Vienošanos dabota pēc vairāku nedeļu sarunam, jauno sankciju korta nav tik stingra, kā bija sokutnējā īdomots. Itamā sankciju korta

Kristus. Tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, ka pats savu dēlu par mums atdēvi. Tu mūs tik ļoti mīli, ka tavs dēls kļuva viens no mums.

0: kas itimā nedēļā svarīgs? Jūsu uzmanībai Daiņam Jartāna komentārs. 2025. gads maijā starptautisko koalīciju nolēm izveidot tribunālu, kas izmeklātu agresijas nozīgumus pret Ukrainu. Ir pagojis gads. Cik toļi ir progresējis tribunāla darbs, kura mērķis ir saukt pie atbildības Krīvijas politiskos un militāros vadītājus? Latvijas purstos ir bijušais Latvijas prezidents Egils Levits intervijā lvportals.lv norādījis, ka juridiskais darbs pie tribunāla izveides ir pabeigts, ka viss īs labi, tribunāla praktisko izveide prasīs vismaz divējus godus, itis atcerasīs Hāgā. Pēc Levita dūmam tribunāla galveno nozēme nav tis, ka cilvēks teik ielikts cītumā, bet gan tis, ka tīsas procesā tīsa atklo dokumentē un novērtē attīcēgu nozīgumu. Piemērs ir Nirnbergas tribunāls, kad izveidojās precedents tīsot bez apsūdzēto klotbūtnis. Nacists Martins Bormans tika apsūdzēts, jam tika pīsprīst novissūts, kas natika izpildēts, jo jis natika nūgilts. Kā nūroda Levits tribunāls Hāgā pieteis krīvēja samatpersonu dalēbu kara nozīgumus, nozīgumus pret cilvēci īspējams genocīdā, piemēram bārnu nalikumēgā izsūtīšanā. Egils Levits arī noroda, ka starptautiskos tīsēbas itošāk piedzēvoja lelu porbaudēmu par to, ka tīsēba porkopšana itošāk ir sasniegusi taidu lēmeni, kāds nav redzēts nūtro pasauļa kara. Dēļ to vajadzēja tāda īpaša tīsa. Vismaz īta Eiropā mēs vēl skaitam, ka starptautiskos tīsēbas ir loboka starpvalstu attīcēba forma nekai agresijas spāka izmantošana, noroda Levits. Svarīga ir arī pastrēpot, ka starptautisko krimināltīsa jau ir izdevusi starptautiski saistošus apcītinošanas orderus par augstoku krīvēju samatpersonu apcītinošanu par kara nozīgumim un nozīgumim pret cilvēci. Itī ir Vladimirs Putins un Marija Ļvova-Belova par nalikumēgu Ukrainas bārnu deportāciju. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Šoigu ir bruņotos spāku ģenerālštāba priekšnieks Valerijs Gerasimovs par mērķtiecīgiem uzbrukumiem Ukrainas civilajai enerģētikas infrastruktūrai. Iti orderi nozēmoja, ka vairā nekā 120 valstīm visā pasaulē ir juridisks pienākums apcītinot tos personas, ja tos iebrauks jūs teritorijā. Kas itimā nedēļā svarīgs? Mūsu otro tēma būs par ekonomiku Eiropas Savienībā, īpimūsim Latgulā. Lielāko Vācijas autoražotāja Volkswagen vadība ir paziņos, ka uzņēmumam īspējams būs jāatlaiž apmēram 50 tūkstoši darbinieku visā pasaulē. Tamā skaitā arī jomētas uzņēmumā Audi, Porsche, Bugatti, Škoda. Iepriekš mēdīja ziņo, ka var atlaist daža 100 tūkstoši darbinieku. Viens no galvenos iemeslu, dēļ ko Volkswagen ir jopījami tik radikāli lēmumi, ir navariešana konkurēt ar Ķīnas autoražotojiem, kuri daboja vislielāko tirga daļu Eiropā. Tokai norod izdevums Business Insider, Volkswagen grupa jau godim Ķīnu ir redzējusi kā savu mašiņu pordošanas vītu, bet, kad Ķīnas tirgs soca klibot, vots uzņēmums tam nebija gotovs. Situācija ir tāda, ka visi Eiropas autoražotoji zaudēja tirgus dalību. Itošāk Ķīnas produkcija aizem vairākai 15% no Eiropas elektroautomobiļu tirga. Bet ko itamā situācijā darīt? Eiropas komisija apzināja vajadzēbu rēkoties, kab globtu vītījus autoražotojus, Brisele planovēja uzlikt augstokus tarifus iz Ķīnā ražotos mašiņu importa. Bet Eiropa itūšāk saskarās ar daudzam citām problēmām – dzēvis dordzēbu, sātu trūkumu, eipaši lelokajos pilsētos, dzēvotoju nūvacošanu darba spākaju prasmi trūkumu, ide augušu sociālu navīnlēdzēbu. Kā ir risinoti tos problēmas? Eiropas Savienība sātu programmām dašķērus 43 miljardus eiro, teiks rodots, ka paotrinot būvniecības atļauju izdošanu, samazinot būvniecības izmaksas ja atvieglot valsts atbalsta sniegšanu sociālajiem mojūkļiem. Tāpat vēl daudz vairāk cilvēku ir nabadzības riskā, nekai tam vajadzētu būt. Kā viestīja ziņu aģentūra DPA, Vācijas rūpniecība zaudēja vairu darba vietu. Itūšāk ražošanas nozarā katru mēnesi tiek zaudātas ap 15 tūkstoši darba vietu. Beidzamajos 12 mēnešos itis skaitlis ir bijis 174 tūkstoši, bet vairāki 100 tūkstoši darba vietu tumā pašā laikā ir breivas. Kā redzam, Latvijā nav vienīgo, kas saziskarās ar līdzīgiem izaicinājumiem, bet kāda ir sociālo situācija Latgulā? Dati līdzināja, ka vairāk nekā 76% Latgales saimistēba piedzēvoja pastovēgas finansiālas grūtības kasdīnas izdevuma sekšanā. Latgulā ir liels ilgtermiņa bezdarba risks, īpaši pirms pensijas vecuma dzīvotojiem ar zemu cīvīdē izglītības līmeni. Itūšāk cēmā tiek izskatīts Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums, kuram ierķis ir taišņi novērst Latgulis ilgtermiņa sociāla-ekonomisko atpalīcēbu. Likumā iekļauts atbalsts sātu pieejamības veicinošanai infrastruktūras uzlabošanai. Tiek akcentēta arī latgalīšu valodas ivītījos kultūras identitātes aizsardzība, kā arī informatīvos telpas drūšēba. Tokvēl nav zinām, kādā versijā likums tiks pieimts. Itamā nedēļā atbildīgo saimnes komisija izskatīja likumprojektu Latvijas austrumu teritorijas attīstības likums. Atbalstīja Vidzemes plānošanas reģionu priekšlikumu iekļaut Valkas, Smiltenis, Gulbenis, Modonis pašvaldības papildus Latgales plānošanas reģionam Jālūksnis pašvaldībai. Komisijas locekļi pret itū pieju un aībilda iepīkrita itū nostoja palsts saimnes sēdē. Tas zēmē, ka līdzekļi, kurus varētu dašķiert speciāli Latgulē iepīrobežas pogastim, tiks sadalēti pa daudz plašoku teritoriju. Paldiski klausoties Daņam Jartāna komentāru.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēc, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no marušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzēvos un marušos.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceršanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.

0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Mūžīgais Tēvs, es uprēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
0: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
0: Esi žēlsirdīgs mums un visam pasaulim.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
0: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai paplašinotu ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas izceļšanas preču importam un turpinotu sniegt atbalstu Ukrainai, Saimā 23. juļī galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzētos grūzījumus Ukrainas civilīdzīvotoju atbalsta likumā. Tie paredz noteikt nacionālu importa aizliegumu. Taitam agresoru valsts izceļsmis rūpnīcēbas preciam, kā ir gromotas laikraksti video spēļis, sporta precis rūtaļītes apģērbi un opovi. Aizlīgums atsatīksīs arī šo preču importu no citam trešajam valstim, ja to izceļsmis valsts ir Krīveja vai Baltkrīveja. Precīzo aizlīgumam pakļautu preču sarakstu noteiks ministru kabinets. Likums jaunīs regulījums aptver arī atsevi. Šķis preču grupas, kas var tikt izmantotas propagandas vai dezinformācijas izplatēšanai. Tā ir noteikts, ka ministru kabinetam līdz 1. martam un turpmāk katru godu būs jo aizvietē importā aizlīguma ītekmē iz Latvijas sabiedrības drošēbu un sabiedrības interesam. Likums tosīs spākā nokamajā dīnā pēc to izsludinošanas. Un likumā noteiktīs importa aizlīgums – Būs spākā līdz 2027. Gada 1. Juļam.

nu, 24. līdz 29. juļam Jēkabpilī un tos apkārtnī notiks NATO daudz nacionālos brigādes Latvijā militāros mocēbas Serpent Forges, kuru mierkis ir pilnveidot medicīniskos evakuācijas spiejas. Mocēbu laikā Jēkabpilī un tos teritorijā, kā arī uz publiskiem ceļiem būs redzama sabiedroto valstu karavēru un militāro transporta līdzekļu porzavītošanos. Militāro mocēbu laikā sabiedroto valstu karavēri pilnveidos kaujas operācijām atbilstošu medicīnisko atbalsta plānošanu un īstenošanu, tostarp citušu evakuāciju. Tiks arī trenēta spēja nodrošinot nepārtrauktu medicīnisko aprūpi, veicot praktiskus treniņus realitātei pītuvinotos operāciju apstākļos.

0: Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un veicinātu atbildīgo autovadētoju reicību, Daugavpiļī darbu sokušas divas automatizētas satiksmes uzraudzības sistēmas jeb vidī luksafori. Īkortas uzstādētas 18. novembra un Valkas īlas krustojumā, kā arī 18. novembra un Varšavas īlas krustojumā. Vīdī luksafori automatizētā režīmā fiksē transporta līdzekļus, kas šķērsoja krustojumu pie aizlīdzošo luksafora signāla, kā arī citus ceļu satiksmes noteikumu porkopumus. Sistēma atpazīst luksafora signālu un transporta līdzekļa kustību, nolasa tos valsts reģistrācijas numuru un saglaboja porkopuma pierodījumus administratīvo procesā nodrošinošanai. Tāpat īkortes spēj atpazēt un klasificēt dažādus transporta līdzekļus, noteiktu atcerašanos vītu un kustēbas trajektoriju, kā arī apkūpa informāciju par satiksmes plilsmu krustojumos. Līdzīgi tehniski risinojumi satiksmes drošības uzlabošanai darbojās arī citos Latvijas pilsētos, tostarp Līpojā, Reigā un Jūrmalā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabas uz turpu noskloti mokūņi, bet brēžam tie arī skaidrosīs un uzspēdās saule. Galvenokot centrālijos un austrumu rajonos gaidams aizlaicīgs lejs, vītojam īspiems arī pārkjuņa nagais. Vies turpu nospūst lānai un maksimālo gaisa temperatūra būs plus 17, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta izcinotojas SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Veseli cīniemi Latgales radio klausētoji, mani sauc Laura Sondere, izvērsmēs pasauļa notikumos. Ukrainas armija nedēļas laikā ir veikusi lidrobotu uzbrukumus Valdberijas noliktavam 552 tūkstošu kvadrātmetru platēbā, jau apmēram 10% nitos tirdzniecības platformas noliktavam. Te balstoties publiski daļiemajiem datiem aprieķinojas laikraksts Komersant. Provizoriskie uzbrukumi noliktavam notikuši elektrostaļā Krīvejas Moskavas apgabalā, Kotovskā, kas atcerunā Stambovas apgabalā, Ņevinnomiskā Stavropoļas apgabalā i Krasnodarā. Pagojušajā naktī Ukrainas bruņotīs spēki ar dronim uzbruka vēl vienai noliktavai, kas atcerunās Voroņežas apgabalā. Rēģējot iz notikušo pordevēju sociālajos teiklos bādē, ka ir zaudējuši preces miljoniem rubļu vērtībā. Savpus tēmekļa izdevums Važnī istorija ir aprēķinojis, ka zaudējumi varētu sasniegt vairākai 100 miljardus rubļu, jeb apmēram 1,1 miljardu eiro. Pēc tam, kad Ukraina izvērsus atbildes trīciņus, kas mērķētīs Valdberijas loģistikas noliktavam, sociālos teiklus ir porpludinoši cieši biedēgu dzīvotāju video izziņas, kuramos jī pauž savus pordzīvojumus. Krīvijā Zveņģorodas apgabalā vakar nozagosīs vismodernokais iznicinotojs Su-57, ziņoja Kremļam pītuvinotais tēmekļa izdevums Ostorožna Novosti, kā arī ar armiju saistītī Telegram kanāli. Saskaņā ar sokotnējiem ziņom pilotim ir izdevies katapultēties. Tikumā ASV valsts sekretārs Marks Rubio ceturtdien Filipīnu galvaspilsētā Manilā ticīs ar Krīvejas orlītu ministru Sergeju Lavrovu, tai paviestīja ASV valsts departaments. Rubio i Lavrova tikšanos notikusi Dinvida Austrumāzijas valstu asociācijas orlītu ministru saīsmes laikā, ja apsprīdā ASV Krīvejas attīcības kairē vajadzēbu izbeigt Krīvejas Ukrainas karu, sacēts valsts departamenta paziņojumā. Pēc saīsmes ar Lavrovu, runājot ar žurnālistiem, Rubio sacīja, ka ASV viss ir gatava uzīmtīs konstruktīvu lomu, kā palīdzētu izbeigt karu Ukrainā. Bet Eiropas valsts vakar beidzot vienojās par jaunu sankciju paketi pret Krīveju, tā paviestē Eiropadomes prezidents Antonio Košta. Vienošanos dabota pēc vairāku nedēļu sarunam, jauno sankciju korta nav tik stingra, kā bija sokutnējai īdomots. Itamā sankciju kortā īsaldāts naftas cenu grīstu lēmens. 21. Sankciju paketes pieimšana aizkavē vairāku dalēju valstu ībuldumi pret dažādiem īrūsinotiem elementiem. Turpinājoties konfliktam tivajos austrumos pastiprinās arī sprīdze Turcijas Izraēlas attīcēbos, ko aplīcināja abu valstu amatpersonu oso retorika un savstarpēju pormetumi, izietos dinamikas fona pazarodījušās spekulācijas par īspējumu militāras konfrontācijas risku. Vienlaikus dumstarpēbas starp abiem valstim, kuri viens no centrālajiem elementiem ir Palestīnas veicojums, rodīs portu sacensībā par plašoku strateģisku ītekmi ne tikai tivajos austrumos, bet arī Āfrikas kontinentā. Viestēs sabiedriskais mēdījis. Bet Irāna atbalstoši Jemenes hutīšu namiernieki trešdien uzjāmēs atbildēbu par trīciņam diviem Saudu Arābijas naftas tankuģim Sarkanajā jūrā, potenciāli atklojot jaunu fronti ASV-Irānas karā, kas skar visu reģionu. Hutīšu uzjāmēs atbildēbu laikā, kad ASV soka jaunus trīciņus militāriem mierķim Irānā, uzbrukot itai valstī 12. Nakti pēc kortes. Tikam pie mūsu kaimiņiem Igauņiem, 30 cilvēku iniciatīvas grupa Igaunijas prezidenta amatam aicina virzēt klavīru fabrikas Estonija vadētoju Indreku Laulu. Atklotos viestuļus parakstētoju, kuru vidē ir uzjiemie kultūras darbinīki akadēmisko sidis porstoju, izvēli pamatoja ar Laulas pieju uzrunot visas valsts dzīvotājus, kā arī porlīcinošai porstovēt Igaunijai pasaulī. Intervijā Igaunijas sabiedriskajai radijai Laulas apstiprinojas, ka ir pīkrits viestuļas autora aicinojumam izvirzēt savu vordu gaidamajam balsojumam. Bet vairākos Eiropas valstīs turpinā plūsēties savvaļas gunsgrāki. Tam izaplatēties paliec korstais sausais laiks, kas skors Dinvidu Eiropu. Gunsgrāki izcelšīs laikā, kad Dinvidu Eiropa piedzēvoja vēl vienu spiecīgu karstuma periodu. Dažī temperatūrē posnīdzot 40 grādu pie Celsija. Korsto vosara ilalais gunsgrāku skaits kurtu jau reizi aktualizējas vaicojumu par klimata pormaiņam kā būtisku faktoru itamos nelaimēs. Īsumā, Francijā, Spānijā evakuēti 1000 cilvēku, Sicīlijā plūsās vairoki 10 gunsgrāku, ikarstuma viļņa padara savvaļas gunsgrākus vissmogokus. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu, lai jūs esam labs un mīreiks nedēļas gals.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: mūsus, ka es daudz esu grākojis ar dūmom, vordim, darbim un ulaidēbu. Muna vaine, muna visu lēloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoko jaunavu Mariju, visus eņģiļus un svātūs, un jūsus broļi un mūsus, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lepsa žāloja par mums visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.
1: Amen.

Dievas dovanas, lai cerības, ticēbas un mīlestēbas īkvālinoti, īvīmār ir nūmodā pildot tavas bauslēbas. Car mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi

augsit un sasavairosit zemē tamos dīnos, saka kungs, tot nivīns vairs neteiks, kunga derēbas skreine. Nivīnam vairs neīnoks sirdī dūma par tū, nivīns tū napīminies, ni meklēs, ni taisēs jaunu. Timā laikā Jeruzalemi saugs par kunga siedekli, un tamā sasapuļcēs visas tautas kunga vordā, un vairs nesekos savas ļaunos sirds nakrītnēbai. Tis ir Dīva vords.

Tīmā laikā Jēzus sacēja saviem mocekļiem: Tot nu klausitēs leidzeibu par siejēju. Pi kotra, kas dzird vordu par vaļsteibu un nasaprūt, atnok ļaunais un izraun tū, kas beja īsāts jo sirdī. Šis ir tis, kas beja īsāts ceļmolā. Bet īsātais kliņšainā vītā ir tis, kas vordu dzird un tīuļeņ ar prīcu tū pījam. Bet imā nav sakņu, jis ir napastovēks. Ja socās spaidi vai vojošanas vorda dieļ, jis tīuļeņ īsaļaunoja.

Bet starp iekšķim īsātais ir tas, kas vordu dzirt, bet pasaules rīpes un bogotēba sviļtēba nūmots vordu un tis palīgi bez augļim. Bet labā zemē sātais ir tas, kas vordu dzirt un saprūt un nas augļus. Cits simtkorteigus, cits 60 korteigus un cits 30 korteigus.

Dargie draudzes lūdzekļi, dargie svētceļnieki, jaunīši, radio klausētoji un Facebook skatētoji. Mums, aglūnīšim, aglūnā dzēvojušiem cilvēkiem, šī svātvīta, kurā šobrīd esam, ir ikdienas mojas un lūkšanu vīta, kurā ar prīku un atvārtu sirdi šodien uzimam jūs, jaunīšus, kas esat mārojuši ceļu no dažādam Latvijas molom, lai aizvadētu šo īpašu oāzes nūmetnes nedeļu pie aglīvnas divmotes kojumu. Mēs visi gan tī, kas šeit dzēvojam ikdīnas, gan jūs jaunīši, kas esat īradušīs uz šo nūmetni, sasaskaramīs ar leidzēgim izaicinojumim. Mūsdienu ticēgajam cilvēkam bīži vien ir sajūta, ka sirds ir porslūgota. Telefonūs ņirp paziņojumi, sociālī teikli prosa uzmanību, nokūtnes plāni roda trauksmi, un pasaules pīdovotos vierteibas namitēgi met izaicinojumus mūsu ticēbai. Mēs vēlamies būt uzticēgi Kristum, bet narati pamanom, ka dīva vords, ko dzirdam, pazilt ikdīnas trūksnī. Svarīgs lāmums, pacilāts breids liukšanā, vai skaista pīredze nūmetnē dažkort izplīst, tiklēc atsagrīžamies īrastajā vidē un steigā. Taču šos dīnas dīva vords no Mateja evaņģēlija un pravīša Jeremijas gromatas mums neatkloja nūsūdējumu, bet gan milzēgu cerēbu un dīva ilgas pēc mūsu sirdim. Sieejais izīt sāt. Es nesēju skūpi, bet bogotēgi dovinoju sāklu, savu vordu un savu mīlestēbu, ikvīnam no mums. Jēzus leidzēbā par sieejēju paroda treš kiešļus, kas naļauj sāklai nast augļus.

Cik bieži mēs ļaujam trauksmei par nokūtni, bailēm neizrakstētīs apkortējā pūlī vai vielmē pēc tīvlietēja komforta poriemt mūsu dūmas. Pasaules pīdovotā viltēba sliepjas sūlējumā, ka, kod tev būs viss šis, tad tu būsi laimīgs un drūšēbā. Bet tas nūmots dvieseles elpu, mūsu goreigū dzēvi. Svātais Augustīns savulaik tropēgi teica, Tu mūs esi radējis sev, kungs, un mūsu sirds ir namīrēga, kamēr te nātrūn mīru tevī. Iekšķi mūs polīcinoja meklēt mīru lītos, kas nespēja pīpildēt mūsu sirdi. Otrs šķiešlis ir sakņu trīkums. Te ir sākla, kas īsāta kliņšainā vītā. Tas ir brēdis, kad mēs sokam jā, dīvam ar lelu prīku, emocijam un īdvesmu. Bet tiklēc pasrodos pirmos grīvtē,

Un visbeidzot, virspusējība vai vorda nesaprošana, kai trešo līte, kas nūmots dīva vordu, kur ļaunais atnok un izrauņ īsātū. Tas notiek tot, kad dīva vords palīk tikai ausīs, bet nanonok līdz sirdī. Bet kāds ir rokstu atklotais ideāls? Te ir loba zeme. Loba zeme nav perfekta zeme, bet bez nevīna akmiņa. Loba zeme ir sirds, kas ir atvārta, gūdēga un pacītēga. Te ir sirds, kas ļauj dīvam darbotīs. Dīvs no mūsim naprasa neīspējumu. Evangelijā teikts, ka viens nas 100 korteigus, cits 60 korteigus, cits 30 korteigus augļus. Svarīgs nav cipars, bet gan tis, ka auglis vispār tūpu

klotbūtnes pieredzi, lai neļautu ieškim nūmokt tū, ko Dīvs šeit ir īsies. Atrodīt katru dīnu kaut 5 minūtes klusuma bez telefona, kurā vinkoši pateikt, kungs, runoj, tavs kolps klausos. Kad uzraukums vai pasaules rilpes sok porjemt protu, uzticit tūs liukšanā dīvam. Un kad pamanat akmiņus savā sirdī, kas ir šaubas un naspāks, nāca kopitīs, bet ļaujit Kristum tūs aizvokt savu sakramentim un labajiem draugiem, kurus satiksit šajā nūmetnē. Kai dzīdojumā pravīts Jeremija mums atgūdinoja, tis, kurš Izraeli izklēdinoja tū pulcinos kūpā, un tū sorgos, kai gons sorgoja savu gonom pulku –

0: Lūksim par jaunim, svātim aicinojumim uz prīsterēbu un divam veltētu dzēvi, lai daudzi jaunīši drūsmēgi sekotu Kristus aicinojumam.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausī mēs, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par laicēgu varu un valstu vadētojim, lai jū lāmumi kolpotu patīsam labumam un taisnīgumam.
1: Mēs tevi lūdzam, uzklausī mēs, Kungs un Dīvs.
0: Lūksim par mīru visā pasaulē, īpaši kara un konfliktu skartajos vītos.

Lūksim par tiem, kas cīš slimēbu, vintulēbas vai citu smogumu dieļ, lai kungs jūs mīrinoja un stiprinoja.

Lūksim par mūsim pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par radio klausētojumu un Facebook skatētojumu, lai mūsu sirdis būtu loba zeme, dīva žielestēbai.

Lūksim par Maritu, kas svin dzimšanas dīnu, lai dīs jū bogotēgi svietēji, dovojot visas vaidzēgo žielestēbas.

Visvarenais mūžīgais Dievs, tu mūs mīļoji un uzticēji sorgoji, uzklausi mūsu lūkšanas un dovoji mūsim labvielīgu sirdi, tava vorda uzņemšanai, caur Jēzu Kristu.

0: Lielzitīs broļi Mosas, lai dīsu svarenais stāvs pie mūna un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūtu un slavu savam vārdam, par lopu mums un visai savai svātajai pasnīcai.
2: Dīs ar tavu vīneigu un pilnīgu upuri, tu aizstoji vecos derēbas visus daudzus upurus, pieņem šo upuri no saviem divbeigajiem kolpim un svietai tūkai abela dovanās. Lai tīs kūk otru

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam durvis svāta šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad jis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paēma maizi un tev pasateikdams lauza un deva savi mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzīgā veidā pēc vakariņām jūs paiemi biķeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tū munai pīmiņai.

Tāpēc pieminot jo novi un augšanu celšanos, upuriem Tev, Kungs, dzēvēbas maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darējis mūs cīnēgus stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazemēk lūdzam, lai piemūt Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinot un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznēcu visā pasaulē, un dari tū pilnēgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreidznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvē. Lēdz ar svāto Dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēga vaini, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jim Tevi teicam un slavējam. Caur Tavu dālu Jēzu Kristu. Caur

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielīgi dovoj mīru mūsu dīnos. Lai tova žāls ir debes spākā, vienmēr esam breivi nu grāka, un pasargotu neapkaidanā mīrā. Gaidūts vietēgos cerēbas pīsa pildēšanu,

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīras jums atstoju savu mīras jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas bazneicas ticēju būt.

0: Lūk, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus. Svietēgi tī, kuri raicinoti uz jāra mīlastu.
1: Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai bordu, un man atviesa, lai kļūst vasala.

Dīs vietēj savus ļaudis ar mīras svietēbu, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas, mora zemes karalīnes aizbildēbu, izglob no visom skumēm un nalaimēm, caur Kristumu.

Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Soldu mīgu ar Latgaļis radio. Pareizs laiks 10 vokorā.
1: Alīts ar Milsim
2: un klausīs Latgaļis radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Ejejej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.